na nyepil ahoy hi sai ho ya ku kyang pa vai hai pi ang wu to ho ya u na i kwiu kyang u se te pa ve pu va pu va pu va pu va pu va we e we e we e we e we e we we e we e we e we e we e we we e we e we e